0: gala zauro karantu kamil habar cima da ada satulu kalkal tudiya diro kara zain kuma lokun da sara kreta minti falla ta ji haram karantu loktuar kalkalin sana doni nan diro diro wa mana da farmye nan da rubtu suro pat kam cima din andiro kawdin do haturo diolo wa mana doni sabar usku fal diolar fal usku fal diow aras ko sabar aw bin sabar lar sabar fal u diow indi sabar lar aras ko diow nye bormya suro pas kam doni wacuro ya kwe ngorun du doni tanaso dawri doni shi chida haji kumundi ma terima ade klan bayna hazana ni wane kawli mbejima ngu kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaika yuma du
0: ndawa tikili ya
1: ya zilai nda kasari nda chida
0: alhamdulillah de
1: ta mashallah isa musa mana jin goita ngari ngawa kata
0: ngela zoro ba isa musa to magana ma ruwan da ya daga maro
1: a tira tilara da kana
0: na
1: aya maro taman kimo do kurwa hade ya fara karam don ya haji maburu ya duk so sai soro zo jo barun karinya
0: gai
1: kuma wa awo haji woro gunin ma da awo lambe ni kuru burin ro tiro awo da zaluma lambe an inan za lairan za ko zana matsandi sayro kunguna dola don yar uhu sayro sadin maru sayro sadiya dai ya zanga wa men sayro dola falfal sayro sadiya niya awa dola niya da falda launin za duk tilo amma ro ti bi ya daga daga awa nonuma
0: kala kuna no to ba
1: bi yawa kala kunguna no za ina ka dai sayro de dola falle sadiya niya din mukon za samu awa sayro kam kranno zinya ya launu duk kallon suriya biya alaman na kakeri ngairo suri
0: dai
1: ya da manan kar angal ganaza nashi awo de dillaro angal ganaza niro awo sadiya biya duya ile tundo tiro ginya duya yero de kungunan do kleni
0: jere
1: awo mu grane biya kuma abdalo
0: jere
1: wushima awo galanjo
0: shori mo galala nya
1: kana awa awa yawo mashi ami araje ara dewanchino
0: gala gala isa musa doni ngoro gori ndam gare kala shori made to ngana karantu am madoni shi nyaza a cita jole te made shakran dana to mandia biji ko kabla ifal assalamu alaikum aya di wolde de kamzo wolato woltine musko pandemia ndia bone kala di wolwa mana doni sabr usko fal di wolar fal usku fal diw arasku sabar ngo kamla ibal assalamu alaikum
1: aminu alaikum salam bayan ala kawunjo
0: inda wa tukliya de
1: na sene ya lamma kidewa
0: kidiya sere
1: barkama kuma sin na gubi o kan pomari baya pa
0: ngai ngai ba da na wuce kan shiro fas kamadro
1: ada ira haje mana noy
0: ngai
1: ngira da ala nurin nurin ne anguwa herunguwa ko sada kin ala ra kana aje ya suro rukuna islam bai da nan shi ya fal zin suro sai u ya
0: ade
1: eh kam nan zin dai ma da zi da le ne ya kuma sinan za faran za musalin za sama san bayin tiyaye kakkallo za kuma ade ya wala shi haji da faral don nonum go roman da ne ya ne ya kuma lare laren ambassador ngara walle wanne a wajiri wata sarta cikin walle ne mai lare ngiya kalando a jama'an da sama sar ala toro ala ne da nguwa herin nguwa da ya futi kuma mana mana tana are da aje kuna da yadda gwamnati mu jinna subsidy da dai gurz ba buron gurz ne are ta buron midan ya kuma midan usku duyar ya ka da duyar inda da duyar wasa da kana kona mota ya kina da ya fulu ja talaro faida kin dai mai passport cikin da are ya kula da dukin din loko wonsu dukin din dukin wato kuma yin ta lingana da duniyan pindila ma karin gura ci duk kan ta ya kuma ko zai tsiya duniya fi dinna ko san ne dake ko da share ta lara fulu zai zo rokaida da are kuma yawa o kalan zure shi aji kalan zure na an ka wallahi zai ndo shi alai harna dai shi zakar da zana kalala dan zo rongala alai harna kuka nan ba wanda ala ka barazu ka ku je kuma ka hukun ta me yawa ce zai ma'ana kinta kuma soron da ana da kawo me wallada ce zai da yanzu ya kawo la da an gargina zu har shi ma a wurin son important da jinje da dole an amguna karar da ba shi gaba yin liwa ngana
2: Gila
0: kana ta magana da ga martoro mu duniya da.
2: Gaskiya san maso sai da zu bayan zuri zau marum gida. Awwa suna da amso jiri a wodo sai ya dafta na yaro da zai ya dafta goro da check gonin ma yaro goro man wanda kurun gai goni mi wanda yawun gai goni ya so ma amso na anya kul zan le ni mi na tudan karunum za zai na karo a wanya da sana so dafta da shi ba ka kanzo. Dollar da kan mo bi ile ni miller da ammar le ni min sai to ka kan zabe na do kafar di mi ina tullan ka sai ba
0: jere
2: dai sai tin indimi tu ya kam do ile jin no so le ja lar da allo ala koro sanna dalil su tana da afima go da tare ta ji ba ular da Allah fitina ko are to no bari na dan ba wa da yin illar cidan sutta cida ajiya rota wasu tsariya alayi a da so bana zo
0: insha Allah gala gala kana ni rasu kanyana lokutun magonin farskram da botro kurane ma andiro kawli ma haturo go kam la fal assalamu alaikum
3: alaikum salam wa rahmatullah
0: da wata kilewa
3: ya sulaya ma diba
0: masha Allah dufande
3: umai sali mana ni barakati koloma ila
0: isali don gurokati koloma isali to magana gamar murundi ada
3: Mundur cilok cilok orang gaya na.
0: Nah,
3: biar majur ini anda lihat anda siap buaya na biar dokar yang guna na dah terasa sah. Di awal ini haji mar ma hakman ini orang haji lemah orang mana orang keskiazuna lembik ini mindo. Puru awalak keskiaz dan sudah mar num awal na doa dokar yang gam lembik kelihatan sebagai kisah mahima anggaran gaya man. Biar am jasa dia haji orang guna orang awalak dokai dapat na gua ni lihat so. Kita suruh dia awal emak ini kemana dia nyerok kerja, na orang nama awal ager iman awal ini kerja tu kemana dia nyerok cina mata pandemi.
0: Gay.
3: Aje, lama rasa kemana dia kamu kara suruh jamai lan suruh umai lan kamu kara tu kemana dia nyerok kerja kerja tu, puna aje, na kara kara dah yang nabi anu maro awal aku kerja anda, lama rompan nanti na dulu a, naik kan dia kuasa, jokar dah ha, ni ala ni. Andi engkau andi andi orang kezu komandi andi orang haji nomor dah.
0: Amin ya Rabbi, amin ya Rabbi. Gila isahal ini orang sekarang na. Lepas tu makan pers kamda. Boturo kurane mandiru kauli mahaturo. Gua kambla efal. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dah waktu kelia.
1: Ya sudah alhamdulillah. Salam gaji mai tu.
0: Gaya ini tu fande.
1: Aba umur saya mana jengur aja nari mila.
0: Aba umur saya usah kencur moru ni adro.
1: Gila zor moru kringtina.
0: Gaya.
1: Haya maro kawo yi bayin nam da suru shawari fito notu male cin ne kawo kin ma hawo kul kamar bala gaji ta angawo ya ta ku ya ta angawo ya kam dumi ya suna leza ku kam dufi wa arma ji Najeriya saman a da ade fulo tiya da sana mun dire sana reita shi ma kuma dire sonda alai ya ya rufu
0: gai
1: a da ade su ku da am don yi su alai ya rufu na ma dai dai futu kana premier guzan dai au shi warin tutta awlar alai tawtun tim alai galai kan gora ta tsirana allan dai ner don nilefa sai da ran lewa sauro dai kuro afa le gullin be alai gaji kuma misal don gonyi Najeriya hindu magi biya kalam gudan ni kola ta alai nya tudu kamla yiro biya zulleni mai lenim awladi ma ni le ran duma gi ya kam Najeriya da su zo kam Najeriya ali dai ali shi su dai amni so yakin da sa dai form lir da kam mai da dai kin gama rolda dai are su kal da sama so lutun liwai wande liwan kino
0: gala gala wa murse ta magana shawari an mara kranzen at mandia biji taji harami kratu son ne kawdo ni a botun so kurwa de ma a first cup de choto goye ko jindro ndale ni go pele la doni kala injin handia wujin ma da krinyesha taji botun so da gom kotro kelewan karno

0: gala zoro ada fule doni sudan ne fule doni sawa mada kringa ye hunin justi faraskam do taman kara kasu e patun dara sone da karnu ya karau na doni diol wa mana da da forum zana mana de bonu nan de andro taman doni awa yuma mada na doni yuma mada nangam da yuma mada kura de ma taman do yuma mada bentro go kamla
1: assalamu
0: alaikum salam da watukalewa
1: wa alaikum salam

0: Perintah Perskam Dua Taman Karya Kasu Epatun Daratun Ida Kernui. Lokto Arka Kalimah Haji Gaji Medu Kala Kuris Dua Ni Perskam Dua Ita Keti Nap Kata Makurwa De Marokoin Maya Luya Imbeji Kuan Desa Hapsini Andi Anen Dia Pakti Nep Kuran Diru Pala Yadu Ni Tam Tam Ara Siki Nakara. Waalaikum Salam Dawa Tekelia. Alhamdulillah. Dufan Dien Duman Ajin. Baka Kabula Karna Ayagulum.
1: Duman.
0: Nga Ayagulum. Aya diwal na shi ya shaban timba ta mangana foto bayin sanna ya ba kaka ka balado ni karna ya gultu ya fango da ji sanna ya wurtine musko pandemia andi abo ne go kuru kam gade assalamu alaikum aya diwala de walata ni ya wurtine musko pandemia andi abo ne go kuru kam gade shi ya diwal da ba waltana karanta ta mangana ana diya la jitino ta mangana peji so diwala ma na re mashol ze son go kuru kam la fal assalamu alaikum assalamu alaikum aliya diwala de japan timba diwala mana doni subur usko fal diwalar fal usko fal diw aras ko subur aw bin subur la subur fal o ngo kamla assalamu aya diwala de walt walat subur usko fal diwalar fal usko fal diw aras ko subur aw bin subur la subur fal o diw indi subur la aras ko diw ngo kamla assalamu alaikum ndawa tukuri ade mahamud bula wanda yulum ngoro dala ya gulum
1: dala ya jiwa ade
0: ngoro dala ya jiwa mahamud bula wuce kin shoro paskam tamam kare ka
1: amma burba tamam kare awai awai awai bai ko ta di
0: na'am
1: ko wati anja zalim din awo boya gayin ba wale ko ne da yati ai magana plan plan su ya ba adama da hakuna man dawa da hakuna man dawa
0: ngela nya karanta na ala sida
1: a kuna ne biji anja awo zan kuna zuwa da gwajin mana inda gayin ba da ta na feri a hasu ba
0: ngai yu adu farskam duk futu lena re adu farskam anda ya fanu now ngela krantu an da bonu asuro awodoni modu aw farskam doni itaga tima do matu ar farskam doni tamando kara kasuye nadoni an da bonu mi ando taman kara kasuye gol turo woni mare kutum la bijiro wolon ma farskam do kutum gulero isha da jikul shi am bayin turo mo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nda wa tukala
1: gaje mai do umar ajem gola gambo yana walti sa
0: ngela umar habib
1: a ji inde kamaru mai mai ta ko ngurun de gambo yare naira yar tudur ko a yo kuruman kamaru shi dina ya gana kauda ji engala da tagul tana kurfe wa ta da ji fi wa da ji wa ta da gana zai bakkan karanga dai yayin a yo kuruman kuruman shi ji roba ya amu ki ji roba fara gana mari shi yar ya kura mari naira yar ho
0: nei
1: amma ko egot be kamaro godana kala konben bayro konben nawari sire nera yari ni ni kankara zuna yume amu kit kankara zuri yani ko madaran zin be yari inda ni rokalza yero tiza tari ala baras yari de amu kit kya yani
0: ngai
1: amma ko kamaro kit talwai so fanta so kalwai amma nera yari akirti won amma roba yero lolo ma nera yero fiya de so andai jino so da rage funan su ta ma fayar hu ra ta da din kankara zana ma
0: san mata man zafal sai shi mara ayya marabib san ne soro kasa de men ni ras kanyana diwaram da kam gone ala baras quran da to ngana bayana hama ngolo kede gna zana ay ngo kam la fal assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndawa to kliya de alhamdulillah ndu fande ndu mara din
1: to gulam studiyani
0: gala kon mun dan nyatun tuna fantin
1: kaka bula ma gaje nan
0: kaka bula wa do bula gaje nan kaka bula wuce kan shiro program taman kare ka suyro na'am fantin na
1: fantin
0: na'am abi taman kare ka suyo bula gaje nan kaka bula ma
1: sai aw kauli kale yanzu yaro kusule kale yanzu yaro
0: kusule ma
1: geto kale yanzu yaro yafu
0: gai
1: ta to dun yaro yaro yafu
0: she kale ne ma
1: ka su dabar lenya dai angala are ka du sira ku da fa ana ya fura
0: da ole fa ndo ya moyu da mnuare
1: angai da